0: ngai vraiment boy na ngai olagisika ba diplome belé boy na ngai olobi na ngai otanga na université ya Sorbonne boy na ngai mais évite bando so ba diplome sala ka pété boy na ngai ndalo ba nini boy na ngai ndalo ba nini boy na ngai mawele kimi boy na ngai
1: ah boy na ngai.